0: Sankt nummer.
1: Skriv oss en
2: Odluči se za najbolje. Radio Andrijevica.